Uz namalenom brijegu upućena je sljedeća čestitka. Draga moja unuko Dolores i dragi Kristijane, neka vas prati zdravlje, sreća i Božji blagoslov na svakom koraku. Čuvajte ono što ćete jedno drugome obećati i neka vam ljubav svakim danom bude sve jača. Od srca vam to želi baka Ana Backo.

0: Gavunara je puna. Ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršan.

hladnjaku na sat vremena kako bi se okusi bolje proželi. Evo, nije teško, nadam se da ste zapamtili što vam je potrebno i kako ide proces pripreme. U svakom slučaju, dobar vam tek.

nas polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila,

pravda iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i poludi, budi nježna, mila.

život sanjam, kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koju vozi sol. I nanosim jednu damu, nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamuza od zlata da sam šej.

očaju, između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.
2: Hit dana Radio Đakova.

nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila,

Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a to je srce poskoči i poludi, budi nježna, mila.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan,

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.